0: ta ka bila kɛrɛfɛ. Ni su kora arabu dɔw bɛ yen olu bɛ na ni mobili dɔw ye an b'a tigi ta ka bila kɔnɔ.
1: Ni kasobon ninnu kɔnɔ aw tun bɛ si cogo di yen? Aw ka ca ɲɔgɔn kan cogo min na tan i ka fɔli la a ka siyɔrɔ ko yɛrɛ tun bɛ cogo di?
0: An yɛrɛ tɛ hali an tɛ se ka da yɛ parce que an b'an da da ɲɔgɔn kan don parce que yɛrɛ i b'i da i kɛrɛ kan dɔ min bɛ la kɛrɛ kan aw tɛ se ka la yɛrɛ ka fɛrɛ. C'est à dire ni ne yɛrɛ place ni ni mɔgɔ la la i ka ba e ka i b'i jɔ ka si e tɛ se ka la ka an to ɲɔgɔn kan ni min k'i jama dɔrɔn u bɛ mugu ci o sen na ubɛn u bɛ mugu ci la a ka so ni vraiment u bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ka jugu n'o bɛɛ.
1: I bɛ ka nin degun minnu bɛɛ fɔ nin ye tan aw sera ka sira sɔrɔ cogo di ka bɔ nin lahawuta degun ninnu bɛɛ kɔnɔ?
0: An n'u bɔra nin kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ le ye parce que mɔgɔ min nana an n'u bila kasobon na a tigilamɔgɔ facɛ de bɛ siran nin kan a bɛ taa mɔgɔw ta libi ka na n'a ye. Bon an n'u tun kan ka na mɔgɔ min fɛ an n'u mɛnna o tigi tɛ an sɔrɔ o t'an nouvelle sɔrɔ bon an bɛ kaso na yen ten. Ala de y'a kɛ ten don dɔ telefɔni tun bɛ dɔ kun an y'o le ta ka cɛ wele an ka yɔrɔ fɔ cɛ ɲɛna cɛ a ka cɛ wele mɛ i nana mɔgɔ ninnu bila i taar'u bila kaso bon min na nin an b'u yɔrɔ ye cɛ ka sɔrɔ sisan ka na anw nɔfɛ sisan o de kɛra anw ka garijɛgɛ ye cɛ ye wari dɔ sara pour que an bɛ bɔ.
1: Yan'aw ka sira in ta aw tun t'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ b'a la wa?
0: Oui a fɔra an ɲɛnɛ mɛ komi i b'a lɔn ni gidi milo bɛ aw ɲɛ bɛɛ b'i ta fɔ sinɔn a fɔra an ɲɛnɛ bɔn i b'a ye bɔn mɔgɔ min b'i yɛrɛ ɲini ni i t'olu jate minɛ kuwa parce que i b'i yɛrɛ ɲinina o ni ala yɛrɛ le k'i bɔ ala k'i bɔ sinɔn kaso bon dɔw bɛ libi mɔgɔ t'u ko la dɔn mɔgɔ hali sini mɔgɔw bɛ sala kɔnɔ mɔgɔ t'u ko la dɔn parce que bɛɛ borora k'u kaso bon to dugu jukɔrɔ bon do tɛ di lɔn bɛɛ mɔgɔ bɛ sa n'o domini tɛ kɛ.
1: Aw tun minalen bɛ yɔrɔ min na aw bɛɛ tun ye golofinmaw de ye wa walima mɔgɔ wɛrɛw tun b'aw cɛma?
0: An tun bɛ yɔrɔ min na ivoirien b'a la malien b'a la burkina bɛ b'a la nigerien b'a la kamerunɛ yɛrɛ b'a la ganɛn b'a la ka fara senegalɛ kan ka fara gambiyɛ kan nin bɛɛ tun b'a la arabu dɔ tun b'a la a babababa o le duɛ don don o bɛ ale bisa ale tun ye egiptiyɛn le ye.
1: Nka nin bɛɛ kɔfɛ i ka laɲini sera ka sabati wa? E sera ka erɔpu lasɔrɔ?
0: Oui alhamdulilayi ala y'a kɛ bɔn an ye nin kaso kɛ saba an bɔra saba bɔn ala y'a kɛ an ye tiripoli sira ta an sera tiripoli u taara an don mɔbili dɔ dugu ma ye ka taga n'an ye fo zabarata zabarata o le la u bɛ mɔgɔw lanse bɔn an tun bɛ si jida la ko bɛɛ bɛ kɛ jida la ye bɔn an lansera alhamdulilayi an ɲuman kɔni tora itali bɔn an ye laɲini min ɲini ala fɛ ala y'o kɛ a nɔgɔya kɔni kɛra an ye bɔn ne yɛrɛ bɛ don itali don min na o y'a sɔrɔ n sen fununa parce que an tun bɛ don mɔbili min kɔnɔ nɛgɛ ye ne sen fara donc an donna ji la min kɛ ka baton pousse ji la donc ji donna ale fɛ donc an bɛ se itali waati min na o y'a sɔrɔ sen tun fununa bɔn an donna itali o y'a baara.
1: Nka farafinna halisa mɔgɔ bayirikaw de bɛ ka sira ta ka ɲini ka erɔpu magɛn bi bi na e bɛ mun de sɔrɔ ka fulu ɲɛna e min tɛmɛn'a sira fɛ?
0: Tiɲɛ la ne kɔni naturɛlɛma ne tɛ mɔgɔ wajo k'i ka nin sira ta ali kɛlikɛ sɔa lo problɛmu i b'a ye ni ye sira nin tali suvan i bɛ wari min depase a bɛ taa fɔ miliyɔn naani miliyɔn duuru miliyɔn saba.
1: Nin bɛɛ la musow fana bɛ ka caya sira in kan dɛ?
0: Bɔn mɔgɔ mɔgɔ kɔni k'a fɔ ko musow bɛ nin sira ta kɔni k'i b'a ye a bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo a bɛ u b'u ta ka dara b'u ma wa bɛ to o kɔnɔ ye ni u sago banna la waati min na u bɛ sɔrɔ k'a bila ka ji tigɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ kɔnɔ ta u b'a tiɲɛ o yɔrɔ la u b'a ta u b'a tiɲɛ dɔw bɛ yen n'olu sasi jala u bɛ kɔnɔ ta n'u sasi jala n'u y'a gbɛn ka taa a bɛ ji ta a bɛ taa ka taa jigin yɔrɔ ne tɛ mɔgɔ ne t'a fɔ mɔgɔ man k'i ka sira nin ta tiɲɛ yɛrɛ la ni se bɛ ne ye ko nin bɛ se ka dabila cogo cogo a ka dabila a kɔni an b'a la tanu hali ni fɛn bɛɛ t'an bolo bi an b'a la tanu parce que mɔgɔw bɛ erɔpu jate min ye bi erɔpu to ye erɔpu sɛgɛ bɛ ye bi parce que erɔpuyɛn fɔlɔ u tun tɛ sɔn baara min ma u bɛ sɔn bɛɛ ma bi bɔn mɔgɔ cɛyala min kɛ baara wɛrɛ fana bɛɛ tiɲɛna anw bɛ wari min jate o tɛ sɔrɔ bile donc a ma nɔgɔ.
1: Bakari Tarawele i ni ce.
0: Nba aw ni ce aw ni ce aw ni baraji.
2: Sori Ibrahim ni Bakari Traore ka masala Libi kasoladen kɔrɔ dɔ o bɛ se ka segin ka masala in lamɛn kokura an ka wulada in na kunnafonidi kɛnɛ sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔ siraw o bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ segin k'i lasɔrɔ tuguni Kunba Kanute bi kunnafonidi gafew bɛ kuma Laginɛ wasaden kalata ni mɛri kalataw de kan.
3: Kunu mɛ kalo tile bi saba ani kelen kalataw bani kalata koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ muso Kamara Jɛnɛbu Ture ye tile baaraw jate di Afrika Gine de Kotentozi. Kunnafonidi gafe bɛ taa ɲɛ ko muso in ye jigiya ɲuman yira min b'a yira ko tali kɛra wasade kalata ni mɛri kalata in na. Afrika Gine bɛ tila k'a fara kan ko hali ni mɔgɔw ka talikɛbaliya ye mɔgɔw jɔrɔ sɔgɔma ko yanni tile ka bin ko ko taabolo yɛlɛmana tuguni. Kunnafonidi gafe tilala k'a sɛbɛntiya ko kalata koɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔ muso in k'u bɛ a na jaabi k'u bɛ ka jaabi minnu sɔrɔ k'u bɛ mɔgɔw wasa ko jabi dilu kan ga damne bik le fezie
2: en faso don to la ton ye o ka sewajira mo ka talila e kalata nununa
3: le jeli ko fundi ga fere ko tinto ko faso don to la ton ko mo biolon vla ani woro di talike kalata nununa ko faso don to la ton ka ajetemna wala ko wasadin kalata ani america latin sen fe ko basi fosi mai ala kenekan ufe le jeli be klaka frakan ko faso don to la ton ko kalata bon be dele la awati la ko tan ani duru ke mesara la kalata bon de madai le jona kasababu ke kalata menon soro baliye yi zi konote ko fembe kun dafalendo nga fasodon to la ton ku ku mi fene jete mine oye a ku u ka jete mine kala domne na la kana tikla mako fe ani chebo kan mako kan nyon dala je kalata yoro la zi
2: gelaya yi la kalata nunu la yoro do la
3: Guinée News de côté to Guinée News de ko kalata jati bo seven kunte yoro do la kalata ubanino misalia la lambayi kina ko kalata jati bo seven kunte ino ko kalata barakelo kumbeka jati bo chogo wera de la seven gansa on sanfe zi Guinée News ko ola hala kelin kumi sonfonia marala ko kalata bonda tugule ino jati ukundamne na nga ko jati bo seven pv kunte infena Guinée News kala ka afraka ko jati bo seven kunte kumbeka barala sumaya besia marafana na ko kalata bonka baro kuntagala jena yoro dola o yoro dola ko kalata bon mun kumbe tenene sugu ana misiri fanfe oluka kalata bonka baro sunzurila kasababu ke jete bosebe pv geleyi nga obela geleya do ye nga ko obela do ye jete bo damne ka ko telia ubulozi
2: talimake kalata fla nunula yoro do fanala
3: Guinée News déclara que au fenafa tukuni ko kanka marala mugo mugo bota macha kosebe katalike wasadi kalata ani America latina ko mugo kumbeka ko mugo kumisega jate bolodin konuna jikno fundi gafin ko ko ulala kelinde jate mena kindia marafenena ko kalata munon kumase euro dola jona ko kala sababu yeka fiendo doni baro tabulula ko la hala kelin fina yira zero kuri marala zia
2: iniche ni nyafali nono umbela jelena
4: Sigida nyeta.
2: Sigida nyeta betano ye bi korogo Côte d'Ivoire korodgu yanfana avec ma muso djeklu société coopérative tiré nyeme de kan o djeklu nyon be chikolo bayele makake chituluye o baro ko fe o be soroka chitulin fere ngani wati sani sin sumale no ubulo o debe ka gelado o ka baro konala muso bidru nyon de be djeklu konala anka djenka Suleiman koneka la seli la me nyon fe
5: Korogo Petit Parikina, soba do kono, manabao sigisiki lembe nyongoka, ani barkon blalamon. Tol gata duguma gbakuru chama beyi, tasuma shishi beka yele sanfe. Onbe muso jekulu Société Coopérative tire nyeme chitulu glan yoro de la. Jekulu yi blala sien kansan bafla ni tanfla wakati de la. Ube chitulu glan ni shikolo deyi. Nga sisan o shikolo soro lima noko tugu ni soro sei choka fola. Ale jekulu yi nyemogo ye.
6: Se somo gbala yara sisa. Folo folo ta nou. Kiyo tete siye sana. Siye tebe muso burra dron. Mwen se sa. Kiyo nou biya dora tokobu kiyo. A biya dora siye na. Ka sanka takana ye dobu jamana. Alele ka siye gbala yarati. Nen kwewe siye kule nyina. Ni mwoma nyaye maka waru mwena efe kataka. Burisi kono kana siyama nyon kana di alefe. Ete nasro. Kiyo koson.
5: Yani jekulin ka blasin kan, muso nunu bek meshi tulu glan u damana u kaso u kono. U kelin ka fara nyongon kan, u ye banyu make ton do u ka deme soron. O deme do e barake mina u dili e u ma. Nga dekun dobe muso nunu kan sisan, ye u mariam bo do nyefo, jekulin ko nyene bola.
6: Se tru baran, akab bela ko jok. Ni kon ka baran takana, se kolo takata ke tru boye. E pi kantite fitinite, tru shama bale, mo klen yere. Na bana trouba sirane abeseka 200 kilos so 200 et plus même amesan ke baranyna musomi be barakera yorna dese bato le barakera yorna muso donna na ko bena baran kenange o chemaso parce que barane akagbele
5: de kunwere we ube barake jimina o jinoro bonyoro tubulu nye shitulu imaram yobulu abeka ke daga kono abe shitulu nafan donye fo anwi
7: oleman Ambe yir dole dolala o yir togan basma esma yaba ne ka o yir ndola n mo ba wulo mako ibe soroko o yir ndola ale nya ba wulo no te turgwe yere yere ale le gbe mai
5: muso shifina ka do fleni u be ka shi kolo yele mama na ba fa jido kono ka soroka ku soro jeneba be shi tulu glantugo nyefo anwi
8: nan tala san lora o nana namba kolo ne ka ku ibaja
4: na jala ni ba do machine kono abeci na tira kaban iba do machine wala kona avaira na yala kaban iba si tugun ka do machine kona bag basi no ka basi kaban iba do sara ko babana de jidala de kamunite iba ye tulu fenga bu bo safe ba man ye iba le tie ka do da kon ka te abeke turi
5: jekuli musu be senufo de Osia yere de kacha kurugu marabulu kononana. Ode yake uyuka jekulu toke chiri nyeme. Ukoro mandinkana ni farisumana ibe na here soro. Kasegi kabo kurugu Suleiman Kone RFI.
2: Obese kasegi ka laseli lame anka bololo. Osra u bela jelika. Aukambe soni yame nyogo lasro nege kanye segi e wakati.

0: cɛbaw cɛla Musalu Kulubali, i tagara i ma taga o kan kelen don, n'i kɔni ka ta k'a bila kangara, i fana ka taa tuguni k'a bila tuguni kangara.
1: E bolo jaabiw de tika, a jaabiw de tina kɛ jɛlenya kan wa?
0: A tɛna kɛ jɛlenya kan Musalu Kulu, an ye namara bɔ ko tɔgɔ, dikitatiri bagan.
1: An dun y'a ye Abdoulaye Seku Bari, an y'a ye kalata kɔlɔsili kulu minnu bɛ kɛnɛ kan yen, olu ko k'u ye baara, hali ni jama ma bɔ, u ye baaraw taabolo ye cogo min, k'a ko bɛ ka kɛ jɛlenya kan. U ye a fɔ kɛmɛ sara la, n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, a bɛ taa se jɛlenya in hakɛ bɛ taa se fɔ 90 hakɛ ma.
0: Jɛlenya yɛrɛ wa, olu yɛrɛ da ko, u bɛ se k'a fɔ de, paseke olu bɛ Mamadu Dumbuya ta mara le kɔnɔ, n'i bɛ mɔgɔ ta mara kɔnɔ, n'ale bɛ jamana mara.
1: Hakɛ to, olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kolo la, wa o ye jamanaden tɔgɔlatɔnw ka kalata kɔlɔsili kulu ye, olu de ka hakilinaw ye.
0: Musa Lu Kulu, o ye kumaladiya le ye dɔrɔn, n'o tɛ a tiɲɛ tiɲɛ ye mun ye dɔrɔn, o bɛɛ bɛ Mamadu Dumbuya ta mara la, ni mun k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔ. Tiɲɛ yɛrɛ de ma ko bɛ latigi ka a sigi masigi ni ko min, o de kosɔn o b'a fɔ Mamadu Dumbuya ta hakina ta kuma le kan, n'o tɛ ani cɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn, ne ta ye cogo la, ni ka o bɛ se ka bɔ fana Musa Lu Kulu nanbara tɛ mun na kɛ, paseke n'i sera ka parti ba ninnu bɔ ka kɔrɔ ninnu, minnu ye parti baw ta mɔgɔ, olu bɛ se ka taga cogo jumɛn, hali minnu yɛrɛ ye ta mɔgɔ olu yɛrɛ.
1: Abdoulaye Seku Bari, o famana kosɛbɛ, an b'a fɔ ko ye ka ye cogo ye ka bi Korogo Côte d'Ivoire jamana kan. Sisan an be segi kana Senegal, Tamba Kunda an sumana damakate ni kili basi foyi tana eko foyi kelen de manga ka to maw ka bɔ ka dɔgɔya ni cogo la ta kalata dɔ la
2: kosɛbɛ wayiri o la nafa de ka dɔgɔn aro kojugu Musa Lu Kulubali dɔw be min fɔla ko Dumbuya hali n'a ye sɔrɔ Dumbuya ko goya ɲɛ de dɔn Dumbuya ko gwanye wo be nduni tisen ko sereya Dumbuya anyaye ala kanida yere doni ko na don baliya ko jama kulu min bora ka wakati toto wakati dama dama kanida don feremeli la wo jama kulu wolu be tisen kana lenjole ko fo Dumbuya kala kanida don kasoro utafe wala ni eko kiteta kala fili ila merie teta kala fili kuri kaseka wasaden soro min bi la kuma kana se jamana ɲamɔgɔw ma wula baara bɛ bɛnɛ walima a tɛ bɛnɛ Musa Lu Kulubali n'i ban ka taa kala fili wala ne la miirila a tɔɔrɔ bɛ e de kan n'o tɛ jamana kuntigi tɛ dɛ ni jamana ni min na parti cira n'o y'i bila wala walima jɛkulu min ko k'i kana taa kala fili ne la miirila a daa bɛ ja o yɛrɛ la ni e ye wari kɛlɛ kɔni wala jamakulu cira mɛ e min ye jamanaden i bi sen ka kuma ila kumakan bi sen ka lase ila jamana ɲamɔgɔ ma cogo min ka la dɔniya la i bɛ ka jamana mara cogo min a ma bɛn ne ma walima a bɛ bɛn ne ma Musa Lu Kulubali i kan ka o fɛɛrɛ de kɛ.
1: An sumana damakate kabini Senegal. Sisan an bɛ Abdoulaye Karabana lasɔrɔ Mali la.
3: Musa Lu Kulubali ko ni ye ɲɛ bɔbɔ i b'a jira ɲɛ yɛrɛ de la Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Laginɛ mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye mɔgɔ fitinin min bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye k'olu tɛ Mamadu Dumbuya fɛ jama fanba o de tɛ Mamadu Dumbuya fɛ ni vote in de b'o jira Mamadu Dumbuya la parti minnu ye welewele da kɛ ko mɔgɔw kana bɔ olu de ka kuma filɛ ka jaabi bi donc o la Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ a ka fanga tacogo la n'i ye demokrati fanga jateminɛ demokrati fanga bɛ sinsin deputew ani mɛriw de kan donc n'i y'a ye k'i lagosira o yɔrɔw la dɔrɔn o b'a yira ko fanga t'i ka fanga la tuguni fanga tɔ bɛna kɛ jagoya mara de Laginɛ awa fanga tɔ bɛna kɛ marakojuguyaba de Laginɛ ni salabaw kɔnɔ n'an ye jateminɛw kɛ sabu mɔgɔw tɛ Mamadu Dumbuya fɛ Mamadu Dumbuya bɛna mɔgɔw minɛ ka du sagona dafɛ Musa Lu Kulubali ko n'a bila koti o de natɔ filɛ Laginɛ ni vote de o yiranna an y'a ye fanga o fanga la bɛɛ kɛra tani awa Mamadu Dumbuya ka sigina ye ko Laginɛkaw t'a fɛ bi u t'a fɛ sini marifa min n'a bɛ kɛ ka fanga ta awa halisa o marifa kelen de b'a bolo ka Laginɛkaw mara awa fɔ a k'a dɔn k'a fɔ n'i tɛ ni mɔgɔ t'i fɛ n'i y'a mara ni fanga de ye sigi dongo dongo n'a tigilamɔgɔ ka muruti i ma.
1: Ni Abdoulaye Karabana ka hakilinaw ye ka bi Mali la malatali kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kun ye an ka bi kuma bɛ a bolo jamukan di o babu min kun ka tali kɛ Laginɛ kalata wasaden ni mɛrikalataw ka kunu jama bɔ baliya kow kan Arnaud Sanou ale ka faamuya la ko nin ko ma labɛn ka ɲɛ de kosɛbɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la nɛgɛ karafew la Musa Cam ale ni Sara Dumbuya aw kan bɛn.

0: Ne fanbaw mɔgɔ min mɔnsaya la
1: bwa
0: a ye pati ma ko
1: hakɛ to an tɛ kuma tigɛ la marabagaw ko u ka ɲɛfɔliw la u ye fɛɛrɛw tigɛ waasa maa minnu ka kalata sɛbɛn b'u bolo fana I ka se ka taa fɛɛrɛ kɛ ka I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ I ka se ka se ka kalata nɔgɔya la k'u y'o fɛɛrɛw fana bila sen kan
0: ne kɔni ni tumadɔ o y'a la kuma de ye kɔni ne kɔni ma o ye a kɔrɔbaw ne yɛrɛ yɔrɔ min nɔ ne ka vote bureau dɔ tɛrɛ ne lafɛ ma fayida ne ma mɔgɔ ye min wala vote la yen nɔ donc a bɛɛ faamuya ɲamuma yɔrɔ ne bolo bawo a ye mansaya la ala pati min nɔ ko ZMD mɔgɔ ka vote mɔgɔ ma vote pati o tɛmɛn dɔ le ne la faamuyali lɔ donc o le kosɔn mɔgɔ caman yɔrɔ fɛnɛ ni
1: nka bɔ jamanadenw ka kalata o y'u ka hakɛ dɔ ye jamanaden hakɛ dɔ don min wajibiyalen b'u kɔ kan ka taa dafa yaasa maaw kana na mara kɛ maaw kana na u mara u maa minnu man di u ye wala minnu ka hakilinaw ni u ta tɛ fankelen fɛ yala jamanadenw man ka nin bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ ka bɔ ka taa kalata I n'a fɔ laɲininen bɛ u fɛ cogo min na minnu siselen don kalata ye
0: n'a wolo fɔra kuma dɔ n ko waati sɛma an ti vote mɔgɔ ɲuman ye ko ni mɔgɔ jugu tɛna mara wa ta ko di mɛ kalata kɛ ni waati min na o fana ta ko di mɛ mɔgɔ bɔbɔlen sa k'a nin ko da kun nɔ o le y'a fɔ ko mɔgɔ bɛ tigɛ daminɛ kalata ko nɔ o yɛrɛ ye n'o tɛ mɔgɔ kan tɛ ka bɔ k'a kalata nin kɛ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma bawo an yɛrɛ ka nin na mɔgɔ ye ten mɛri ni wasade an yɛrɛ ka nin tɛ tɔgɔ di guvɛrnɛma mɔgɔ di an de la mɔgɔ le miiri ka an nakila fɔ nin ye ka an kun ka kuma fɔ nin ye a ye a lase mansa in ma. Mɛ a kɛ ni y'a fɔ ko mɔgɔ ka tigɛ le karata ko nɔ kojuguya ɛbɛrɛ n'o tɛ an kan ne ka bɔ nɔ k'a karata nɔ ka tɛmɛ hali peresidan voti kan bawo an na mɔgɔ le mɛri ne di an na mɔgɔ ye wasaden de ɛbɛrɛ
1: mɛ da ye mɛndigi la fɔ ne filɛ nin ye I yɛrɛ fɛ nin ye Buwa Jakite o faamuna kosɛbɛ n b'a fɛ ko y'i ka ye cogo ye ka bi jeli mara sisan n bɛ to Laginɛ ye kankan ka Adama Kulibali bisimila Adama I ni tile. Foli diyara n ye kosɛbɛ I ko kabi I bɛ Laginɛ sigi la I ma deli ka ni ɲɔgɔn kalata jama dɔgɔya ye. O kɛra kun jumɛn na?
2: Ne yɛrɛ kɔni bolo Laginɛka ma bɔ ta la de n'i y'a sigi sira kɛmɛ o kɛmɛ hali 25 ɲɔgɔnna ma se ka bɔ.

0: kini tile kan fɛ 11 waati an n'u ka so kɔnɔ kalata yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka baara banna den ta banna 9h c'est que n'i ye so yɛrɛ minɛ k'a tagama dɔrɔn i b'a fɔ den na e bute la ko wote su jɔn ye wote lon jɔn ye c'est que a kɛra i n'a fɔ ni mɔgɔ tigɛra mɔgɔ la.
1: E bɛ fɛ k'a fɔ ko maaw yɛrɛ tun t'a kalama ko nin kalata bɛ senna de wa.
0: Bilayi mɔgɔ tun t'a kalama n ye mɔgɔ min wele kunu ne y'a fɔ mɛ ko wote tɛ yen ou bien wote tɛ yen ou bien wote sugu jɔn ye a taara ko mɔgɔ sigi jama wɔɔrɔ so kelen kɔnɔ o b'a yira ale kuwa k'a fɔ ko foyi de ma fɔ an ye an y'a ye timan timan na dɔrɔn o tora ka sɛbɛn ɲaga ɲaga la dɔrɔn ko wote ye fini ye ee wole nana kaba an kun ko waati ma se ka bɛn wa.
1: Adama k'a ta kabi mɛn kalo tile fɔlɔ fo ka na se a tile 28 yɔrɔ ma. Maw ye min ye wasadenw ni mɛriw ye minnu bɛ kanɲini na olu taara u ka kanɲini ɲɛnajɛw kɛ fan caman fɛ ka Laginɛ fan caman don ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen la i bɛ fɛ k'a fɔ ko kunnafoniya ma sɔrɔ k'a fɔ ko nin kalata bɛ senna wa a laseliw fana tun bɛ kɛ Laginɛ yɛrɛ jabaranisoba kan ka caya kosɛbɛ.
0: Ne ka lakɔlɔsi kama filɛ fɛti bɛ adamaden hakili bɔ a ma a bɛ i n'a fɔ seli ni ko ni surunyana ɲɔgɔn na o de ye ko ni tiɲɛ o ka tɛgɛ ka ba la de. Yanni fɛ kɔrɔma ni kalata bɛ Laginɛ mɔgɔw bɛɛ bila k'a fɔ sini i bɛ ja mɔgɔ kana ma wɔɔrɔ wote bɛ yen wote ka yɛlɛma ka kɛ tan a ka yɛlɛma ka kɛ tan n'i ye mɔgɔ ka kɛ ten n'i tɛ fɛ kuma dɔ la sanfɛ i y'a kɛ ten mɛ u kana kalata lo yɛrɛ fɛ i bɛna wote mɔgɔ mɔgɔ ya mɔgɔ kelen ma f'i ye wote yɛrɛ ɲɛ ma yir'i la ka tila ka taa n'a jɔyɔrɔ kelen na wote ko saba.
1: Adama i ye kalatala dɔw kan mɛn an ka fiɲɛ sira fɛ kunu u ko olu yɛrɛ tɛ min ye ko yɛrɛ gɛlɛyaw bolo hali minnu taara kalataso kɔnɔ kalata ɲi yɛrɛ kɛcogoya baw kalata fila de kun be senna mɛri kalata ni wasaden kalata a ko ɲɛw ka misɛn kosɛbɛ koolu yɛrɛ taara kɛ hali u ta dɔ u y'a kɛ u ka cogo yala o fana de tɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ ni maw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la.
0: Ne ko nka mɔgɔ i ma lafaamuya le o sinɔn ni ye mɔgɔ i lafaamuya kabanfana k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna lon fɛnɛ kana taa yɔrɔ la kɔrɔma Musali Kulubali n'a fɔra ko sinikɛnɛ bote jamanaden fɛn fɛn fɔ ka boli ti jamana kɔnɔ kapitali wo vilasi wo a b'a fɔ fɔlɔ sisan sini ye bote mɔgɔ kana wa yɔrɔ la mɔgɔ kana wa yɔrɔ la kaban ka fɔ la don bɛɛ de la mɛ ni nana farala mɔgɔ la yɛrɛ de kuwa o de kosɔn a ka gɛlɛn k'a faamuya kuwa.
1: Adama Kulubali an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo sisan Silafa Keita an bɛ to Laginɛ ye k'ale bisimila a ye ni tile Silafa.
2: Ntile Musali Kulubali.
1: Anba e ko aw kɔni bɔra ka taa kalata wa ko jama tun ka kan ka bɔ fana kun juma na.
2: Bon an kɔni fɛ yan kunu an kɔni bɔnni ka taa kalata kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ quatre lettres kɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa kalata kɛ kunu mɛ an bɛ se k'a fɔ ko kalata mɛn ni Musali Kulubali an bɛ ka k'an yɛrɛ le ye jamana ɲɛma kalata o tɛmɛna ka ban an bɛ kalata min na se. Oui, an yɛrɛ bɛ ka kuma an bɛna kuma mɔgɔ min bɛna kuma an tɔgɔ la gouvernement kɔnɔ an bɛna kalata wele ye ni jamanaden k'i ban bɔla ka taga kalata donc an ko k'an yɛrɛ la kunu bi ma ni kalata ko kuma ni bili dɔ teleso la don o don an b'a filɛ tele la an bɛ campagne ye tele la a dati fɛnɛ bɛ fɔ don o don ka fɔ ko le 31 mai kalata bɛ kɛ Laginɛ donc ni mɔgɔ ma bɔ olu fɛnɛ b'alu Kulubali kalata ale nɛgi bɔla i la min bɔni fɛnɛ ka bɔ kalata
1: yɔrɔ dɔ bɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ. Ma n t'a dɔn ni i ye an ka kunu kunnafonikɛnɛw lamɛn i ye kalatala dɔw kumakan mɛn u ko ni i yɛrɛ y'a fɔ wasaden ni mɛri kalata ye i yɛrɛ kɔrɔma kalata de bawo sigidaw de don i yɛrɛ ka sigidalamaw ko cɛbɔ minnu bɛ ka nin cɛbɔya ɲini i b'a ye u tɛ a maw dɔn kosɛbɛ walima u t'u dɔn yɛrɛ ani hakilina minnu b'u la ka se ka na ni fanga mara wali ka se ka taa k'u kuma daw ye u ma ɲɛ foyi dɔn u ka hakilinakow la ko de kama olu yɛrɛ taara ka taa a bila kɔnɔ ten u ma kalata maa ye walima u ma sɔn ka b'u sigiyɔrɔw la yɛrɛ yala o fana t'i se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
2: Wai Musali Kulubali o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ de o tɛ se ka kɛ gɛlɛya fana de parce que bɛɛ lajɛlen y'i ka faamuyali cogo dɔn n'an taara kalata ye ni a ye y'a ka baara kɛ a kɛ ɲɛma a bɛna an bɛna a fana fɔ mɛ ne ma kalata e tɛ se ka fɛn fɔ.
1: O kala kɔrɔ ye ko danaya danaya de don k'i ka danaya d'a tigi kan danaya bɛ sɔrɔ dɔnniya de fɛ n'i tɛ maa dɔn danaya sɔrɔ man di dɛ.
2: An bɛ nin dɔn ka ban bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an bɛ ka taa kalata maa min ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn Musali Kulubali bɛɛ b'o dɔn.
1: Ne bɔra k'o de ɲɛf'i ɲɛna o de ye gɛlɛya n'a sɔrɔ jamana ɲɛma kalata don olu dɔnnen don o ma hakɛ dɔnnen don nka mɛri kalata ni wasaden kalataw la yɔrɔ a ka ca kosɛbɛ.
2: Mɛri kalata ni depute kalata la an bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka kalata min ye o ye GMD ka kalata GMD ka ɲɛmɔgɔya le di bɛɛ lajɛlen b'a ɲinina bi.
1: Silafa an bɛ o bɔ a la o ye kaɲini kumaw ye wali ye politikitɔn dɔ dɛmɛ kumaw ye an b'o bɔ a la kalata an bɛ to o hokumu kɔnɔ la an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo ye sisan an bɛ to Laginɛ ye ka ala y'i jakite de bisimila ale ka hakilinaw ka an kulomajɔ o la kabini kankan ale y'a ko kunbɛ cogo min an bɛ jɛ k'o lamɛn.
3: Musali Kulubali jama kɔni ma bɔ kalafili mɛnɔ ka kɛ komi élection présidentielle mɛ o bɛna ta

0: Ma bon, parce que ni kalata haka men qualité folo folo de men jamana ni kono ya. C'est la première fois kala eta nyalma jamana kono de Madrid men la au départ ngro o jamati se kala kum ya dir le men la solo élection présidentielle. Itre wala yulo la arrangé de lo et puis c'est l'air nan kala yulo ni arrangé de lo tour massima. Jamma madia de lo foni chomseni le no mantre. Mais doni moyli Madrid men ira la baque. Hali de tre wala ya nyafo nya wu nya wu tre kono la fula doni. Bo kalata il y a les différences ni moy madri mena o keni a effectivement ro do men la ke jama mabo bo jama ref ne bo balia ta o li ref ne kamsa ni tension la la ni moya ni ni me la tu ka ke ku fan ka mabado di do ya mangani se ya bo fo ayina stratégie de le di men la tu mo mena jate lo ma sa ko ka man sa la ko ka wo do ya jama na ko
1: alay je kite ka bi la gini kankan 600 Ameta Burkina Faso, Dramane Soura ka Ali Bissimila Kabi, Bobo Dulasso, Dramane Soura Nikli.
2: Arrête le nom Salo Koulouval.
1: Basi Fouitana, Eka, Nyefolou la, Koui Aoukoun Sigilembe ni Djama Bobalia et Ninkalatala. E Koundjumana Mouyoke?
2: Parce que Moussa Loukou Wale Kalata mi ni jama kan ka bo wi reflite o parce ni ra yalla bololo sra o lay baye fam bie avant kan be mo ba kuma fofo mala jine kalata a re na na gbere ka soro a nyu gu tike fo itike a ko la do o la ni la konti sigino na ka fo ko jama tana bo bi avant nan nu fana do ya la ni ko mo kana bo ata kalata do e ba lo lu fana kanu baga bu lay do e mamadu dumia tarani minu ye kalata la nolu fanga tina minu atarani olu fanga mambu nyina ma olu tseka ko da mamadu dumia tala yo no kon olu ya kene ret ya lawo kalata ni jamati na bo kalata ne
1: eka ni atu sona eka famya la fanga sina bele bele ni politiki tomba minu ni olu ka ton chira ni olu sima ye ni kalata la ina fo UFDG ni UFR o ani RPG arc-en-ciel olu de yebalia ye ni ko keta kasoro foronda ki du fana be no
2: wala
1: wal maye bolo olu de kun olu fana yanga mabo kosobe ka sen numa kama ko make
2: olu yanga mambo ni fanga sina belebele nun tume yere tmana ye musalu kulu bare choka mana yanga tmana boli bonya sabula we olu bisba ko ko damu mar dunya ta kan yina wanja kosobe be jamat mana bo wa amman kan fana tmana cha ya e la general dendo na ba fugo ko olu do yere ko olu ta ako o nta ko hakli nta ko le we ni nenta jamana fika kai ga jamana kalata fika kai ga jamana na kaso eta kalamo do e ba lo kalata n kon al ni jamama
1: ngo ni sunda la kalata e ba o yere kumada e kai kata i ga dana do to ki diga kati ya kil nofo
2: ameni ay o yere la jamama bo do e ba lo ko kalata n kon a jamama bo balla atu bar mo la al jamana ko tigere te fike no ni ni
1: draman sura kabbe burkina faso
2: fara jabili lorno
1: Ramane Soura ya mafa ko yika hakil na yofa mu yara kosoba sisa ameta Senegal tamba kunda kren kren yala diabugu sambala dansoko inikle
3: Musa Arutre
1: amba ekoko minye fanga sina uluka wele kama maubalika bo wako seliko fanate ajumendo nini shite
3: Musa karata ko jabi ke choko sisa wade beka chaman koni farifaka kataka kalata ke note seliko te kwafogo fanga sina melu siman don ala kol fananga welel de don puru jamaga na bo fanante note no don jamaga men tobe no be mamadu dumbia fe no be raman kutu wotun kon kon ranga bo ka utara wote woluka kandidawe
1: aywa
3: mais farafina kalata sisan ne kon be se ramen fo dron comme ko dafa de don dron kataka ko dafa nyona note ajabi don nindo donc ibora ani mambo ne kon bolo abekene
1: yala mabi bay nye fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mboro luna take usa ko ne ukera mara fo san duru san wolon fla la gineta bola sisa etina se ka fem fo jamana mara ko kuma la tugunde
3: voilà ne fana mbo de parce que san duru fo san wolon fla na fara ko seliko bien fenge ko de kelenye bal ngum ko bora ka trawote mamadum ya kanda presidentiel la mais président voté au député voté maire voté abe jamana de ngal nafa voté de parce que jamana kontige rabe damina wode la et de tari raswa ke ninde ndere sen ninde gamara o yira kande a gagné na na mangagne bon maire kalata bete député ta bete mais ni ra mo ot son gabo bon u b'a dɔn dɛsa hari n'u man bɔ komi min kɔni bɛ yen bɛɛ dalen
1: don e bolo jaabiw ɲagamini walima jaabi jɛbaliya o de bɛ maaw fari faga
3: merci o de bɛ mɔgɔw fari faga ka bɔ motive sisan ka taa kalata kɛ
1: sanbala dansago diyabugu tanbakunda senegali jamana kan sisan an b'an kunda cote d'ivoire kan ka taa korogo abdulayi seku bari k'i bisimila i ni tile
4: ama rɛse na musa alu kulubali b'i fo ni sira ka i fo rɛse ma ni ka lamɛnnikɛlaw fana fo i tɔgɔla o yɔrɔ la ye
1: an be korogokaw bɛlajɛlen fo i fana tɔgɔ la e ka faamuya la ko jama bɔbaliya nin ko la kunun faamuya b'o la wala kɔrɔ b'a la o kɔrɔ ye juman ye
4: wala o kɔrɔ ye mun ye musa alu kulubali bamanaw yɛrɛ kote ko ni ka mɛn ni k'a fɔ ko n cɛ ka ɲi sufɛ ni dun bɛla dɔrɔn a bɛ lɔngo ni tiɲɛ no tiɲɛ tɛ parseke ni mamari dun bɛya k'a yira a yɛrɛla ko ale man ka di lagɛnɛka dow i ko bien ale ka bɛjɛ fanga le ladon lagina sisan b'a yira k'a fɔ ko a ka kuma min fɔ u bɛ a ka kɛwale mu tɛ ani a ta kɛwale tɛ sira a n'a ta fɔli tɛ sira kelen kan k'a sababu kɛ depuis a ka jam naam
1: k'i ka bɔ ka t'i ka wasadenw n'i ka mɛri sugandi jamana kuntigi ka diyaɲɛ juman b'o la ale kun tɛ cɛbɔw cɛ la
4: wala hali n'a tɛ cɛbɔw cɛ la musa alu kulubali i tagara i ma taga o kan kelen lo n'i ka nɛgɛ ta k'a bila kangara i fana ka taa tugun k'a bila tugun kangara
1: e bolo jaabiw de tika a jaabiw de tɛna kɛ jɛlenya kan wa
4: a tɛna kɛ jɛlenya kan musa alu kulu an ye namara bɔ kotoka dikitatiri bagan
1: an nu y'a ye abdulayi seku bari an y'a ye kalata kɔlɔsili kulu minnu be kɛnɛ ka ye olu ko k'u ye baara hali ni jama ma bɔ u ye baaraw taabolo ye cogo min k'a kow be ka kɛ jɛlenya kan u ye a fɔ kɛmɛ sara la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se jɛlenya ye hakɛ bɛ taa se fɔ 90 hakɛ ma
4: jɛlenya yɛrɛ wa olu yɛrɛ da fɔ u bɛ se k'a fɔ de parseke olu bɛɛ bɛ mamadu dunbiya ta mara le kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ ta mara kɔnɔ n'ale bɛ jamana mara
1: hakɛ to olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kolo la wa o ye jamanaden tɔgɔlatɔnw ka kalata kɔlɔsili kulu ye olu de ka hakilinaw ye
4: musa alu kulu o ye kumaladiya le ye dɔrɔn n'o tɛ a tiɲɛ tiɲɛ ye mun ye dɔrɔn o bɛɛ bɛ mamadu dunbiya ta mara ni mun k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔ tiɲɛ yɛrɛ de ma ko bɛ latigi ka a sigi masigini ko min o le kosɔn o b'a fɔ mamadu dunbiya ta hakilinata kuma le kan n'o tɛ ani tiɲɛ tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn ne ta ye cogo la ni ka o bɛ se ka bɔ fana musa alu kulu nanbara tɛ mun na kɛ parce que n'i sera ka pariti ba ninnu bɔ ka kɔrɔ ninnu minnu ye pariti baw ta mɔgɔ olu bɛ se ka taga cogo jumɛn hali minnu yɛrɛ ye ta mɔgɔ olu yɛrɛ
1: Abdoulaye Seku Bari o famana kosɛbɛ an b'a fɔ ko ye ka ye cogo ye ka bi Korogo Côte d'Ivoire jamana kan sisan an be segi kana Sénégal Tambacounda an sumana damakate ni kili basi foyi tana e ko foyi kelen de man ka to maw ka bɔ ka dɔgɔya ni cogo la ta kalata dɔ la
5: kosɛbɛ wayiri o la nafa de ka dɔgɔn aro kojugu Musa Alu Kulubali dɔw be min fɔla ko dunbuya hali n'a ye sɔrɔ dunbuya kogoya ɲɛ de dɔn dunbuya kogoya ɲɛ o bɛ nin tɛ se k'o sereya dunbuya an y'a ye a la kanida yɛrɛ doniko n'a dɔnbaliya ko jamakulu min bɔra ka wagati tɔ to wagati dama dama kanida don fɛrɛmɛli la o jamakulu olu bɛɛ tɛ se ka na tilen jɔlen ko fɔ dunbuya k'a la kanida dɔn k'a sɔrɔ u t'a fɛ wala ni e ko k'i tɛ taa kalafili i la mɛri ye i tɛ taa kalafili pur i ka se ka wasaden sɔrɔ min b'i la kumakan la se jamana ɲamɔgɔw ma u la baara bɛ bɛnɛ walima a tɛ bɛnɛ Musa Alu Kulubali n'i ban ka taa kalafili wala ne la miiri la a tɔɔrɔ bɛ e de kan n'o tɛ jamana kuntigi tɛ dɛ ni jamana ni min na parti cira n'o y'i bila wala walima jɛkulu min ko k'i kana taa kalafili ne la miiri la a daa bɛ jawo yɛrɛ la ni e ye wari kɛlɛ kɔni wala jamakulu cira mɛ e min ye jamanaden i bɛ se ka kuma i la kumakan bɛ se ka na se i la jamana ɲamɔgɔ ma cogo min k'a la dɔnniya la i bɛ ka jamana mara cogo min a ma bɛn ne ma walima a bɛ bɛn ne ma Musa Alu Kulubali i kan k'o fɛɛrɛ de kɛ
1: an sumana damakate kabini Sénégal sisan an bɛ Abdoulaye Karabana lasɔrɔ Mali la.
6: Musa Alu Kulubali ko ni ye ɲɛ bɔbɔ i b'a jira ɲɛ yɛrɛ de la Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Laginɛ mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye mɔgɔ fitini min bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye k'olu tɛ Mamadu Dumbuya fɛ jama fanba o de tɛ Mamadu Dumbuya fɛ ni vote in de b'o jira Mamadu Dumbuya la parti minnu ye welewele da kɛ ko mɔgɔw kana bɔ olu de ka kuma filɛ ka jaabi bi donc o la Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ a ka fanga tacogo la n'i ye demokrati fanga jateminɛ demokrati fanga bɛ sinsin députew ani mɛriw de kan donc n'i y'a ye k'i lagosira o yɔrɔw la dɔrɔn o b'a yira ko fanga t'i ka fanga la tuguni fanga to bena ke jagoya mara di la guiné aw fanga to bena ke maroko juga bari la guiné ni salabo kono nay jere minoke sabu mo te mamadou dumia fe mo dumia bena mo mina kadu sa kona dafe musa lu kulu bel kona blay koti odi na to fle la guiné ni voté ni wirana anya e fanga la bekratani aw mamadou dumia ka signay kula guiné ka utafe bi utafe chini marfa mina ke ka fanga ta aw hal sa marfa kelin babul ka la guiné ka mara aw faka don ka fo ni te ni mo ti fe ni ya mara ni fanga di bisagi sigi dungo dungu natik la moka murti ima
7: ni Abdoulaye Karabanaka hakirnawe kabbi malila malatali krenkreniela ni kunye anka bi kuma beya bulo jamkandi babu mingum katalike lagine kalata wasadini merikalata uka kunu jama bobali ya kuka arno sanu alika famiyala kuni kuma labeka nye de kusobe unichako kulumajolo nege karafula Musa Cham ale ni saradumia okambe.

0: Musa Alu Koulibaly.
1: Au menu kataladou kan la soro kankan jalakoro wali konakiri au clubé refi mande kandila au danse comme we bolo jam kan kenekan la guiné kunu o kalatala million woroni ko de tungwelen do kalata so kono katuka wasadeu ané meru sugandi wasadeu kemé ané binani wulun flani meri kemé sabani bi woroni ko ni wati nyirala nyew be jolen do kalata ko nyene bo chakeda DG de la ka jabi kun falo makono nga yanoche yala au yikunu kalata nunu teme chukuye chukudi yala jama bora inafo jama nyama kalata temene wa eteri kalata law ye fanga sinoka wele kan de la meme nko jama kana boka ta talike ni kalata nununa halini ako konin kera basiki kono alenu yofo e kalata ko losili kulu downi kuna fulindi so do kajete mino fana la ko jama bota machaya kosobe kada kun chamanka odo ye kalata nyere ko kechugo ya ofam ya balia de kalata law fe ba kalata la fla de tumbe ka ke nyogon fe ako benani seliba nyana jo fana ye ko sababu la ka sababu ke ma chama tuntara u bodugu la o krefe fanga seno fana ka wele kan ko fana sembe ninko la yala a fana ye ako bla menan juma de kono awiye ninko jate menan juma de ke kene kayi aw bulu jama boro wa tere jama maboko jate menan juma ne kala tay ko kan ayan wele ka fela da kene kan ne ga juro sera fle 00221 66 644 12 79 amenyo kon soro 666 ambeta fo jilimara lagine ka bo djakite de bismillah ni klebo
2: ousal global alni jo mande ngabe ko abia sama fo
1: aderani kosobe e ka famu ya la ko jama maboni ko la fio krenkrene la yere sigile mero mi ka jete menela
2: ah ne la jete menela mo mabo me adi famu ya bawo anga ufodi bi akodam na ngo atake wati mabe bawo kata ke wat ken abeni saliba le man saliba do pe wala bra le kwa salike ya wala donc ni man sai ka do ba kama ka kata ke wati ura kun galon ku aku ate ke aku ku ka man sa wutin ken me abe fam bau
1: bwa
2: wo ni man sai la
1: bwa
2: ayi patim ma ko an
1: akato ante kuma tike la marabaka ko ka nyafalu la wo ye fere utike wasa mamelu ka kalata se bambu bulo fana ikase kata fere ke kas imana ke yoro wo yore kase kase ka kalata nogo yala ku yo fere fana blasinka
2: an no ni a snoro wala kuma de ko ne ko ma wo ya ko ba wo ne da yoro no ne ka wo te bruro tren da fe ma ma fa da ne ma mo yi mi wala bu de la yo donc a be fam ya nyam ma wo ne bru ba wo a yi man sa la ala pati mi no ko zamdi mo ka bu de mo ma bu de pati wo te men do le ne la fam ya lo
1: donc ngabo jama ngabo jama na de unka kalata oyuka hake do jamana de hake do min wajibele mbu ko kanka ta dafa yasa maukana na marake maukana na umara u maminu mandu ye wala minu ka hakina odni utate fangelin fe yala jamana de manka ne mbele jele black refe u kaboka ta kalata ina fo la nyine nembe u fe chugo mina minu shisele ndo kalata ai
2: ayalo na ulo fora ko maro ngo wadi sema andi vote mo nyuma yi kuni mo jugu ina umara wa takuri me kalata ke ni ngodi na u fe na takuri me moy bobola sa kwa kwa nkuda kuno ole yapo ko moy bra tegedam na kata kuno erai tande moy kan de kabo kwa kata ninge anyare ma bawo anyare kan na moy leti meri ni wasadi anyare kan ni te ya to de gubena modi ani ani la mole midi ka ana klafoni ka ankun ka kuma ifoni ayi ala se mangai ma me ada ken ya bugo mo ba tigeli ka ta ko no ku dia ebrai no te am ni an ka ne ka bor no ku ka ta no ka te ali pri ra botika ba o an na mo le we men ni di an na mo le wa de di wai
1: am men dai men digi la foni fini iere feni bo jakite o fama na ko sama fa ko yika ye choko ka bi jeli mara si sa meto la gine ye kankan ka adama Koulibaly bismillah adama inikli foli dia la ni ko sobe eko ka bi be la gine sigi la ima delika ni nyogon kala ta jama dogo yai o kara kunyuma na
2: ne re ko ni bulu ta ki sira ke mo ke ali mo andu ni wa ma se kabo ki ki ki ka ve on jeru ati an ka so ko kala ta ro ro de ulu ba para pana de ta pana never te ke ni so re me ka ta ma dro ba ho de na e buti da ko wuti su jo ni wuti lu jo ni te ke akara ina ko ni mo te gara mo la
1: e bi fe ka fo ko ma were kun ta kala ma ko ni kala ta be senade wa
2: ile mo wot nda kala ma nyem ko ngul ko no me a fo me ko wuti te mo be wuti te u be wuti su jona tara ko mo ko fi de ma woro su kelen ko no ba yo ba ida le ko ko fu de ma fo anya yeti ma timba na dron Adama,
3: I ye kalatala dɔw kan mɛn an ka fiɲɛsira fɛ kunu u ko olu yɛrɛ tɛ min ye ko yɛrɛ gɛlɛya u bolo hali minnu taara kalataso kɔnɔ kalata in yɛrɛ kɛcogoya baw kalata fila de tun bɛ senna mɛri kalata ni wasaden kalata a ko ɲɛw ka misɛn kosɛbɛ k'olu yɛrɛ taara kɛ hali u t'a dɔn u y'a kɛ u ka cogo yala o fana de tɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ ni maaw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la
2: ne ko nka mɔgɔ in ma lafaamuya le o sinɔn ne ye mɔgɔ in lafaamuya kabanfana k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna lɔɔri fana kana taa yɔrɔ la kɔrɔma n'o y'a lukuliba n'a fɔra ko sinikɛnɛ bote jamanaden yɛrɛ bɛ yafɔ ka boli ati jamana kɔnɔ kapitali wo vilɛsi wo a b'a fɔ fɔlɔ sisan sini ye bote mɔgɔ kana waa wɔɔrɔ la mɔgɔ kana waa wɔɔrɔ la kaban ka fɔ a la don bɛɛ de la mɛ ni ne na farala mɔgɔ la yɛrɛ de kuwa o de kosɔn a ka gɛlɛn k'a faamuya kuwa.
3: Adama Kulibali an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo sisan Silafa Keita an bɛ t'o lajɛ ye k'ale bisimila i ni tile Silafa. Yamba eko au kwa nimbura kata kalata wa ku jamaa tunkaka kabofana kunjumana
4: ba an koni fe akunu an kun bon kata kalata kosebe mogo katleder kun be mogo lu bela jeri mbora kata kalata ke kunu le amsi ka fongo kalata me ni musalo kulu wale ameka ka ere li jamaa nya makalata otemena kaba ame kalata mnaje oui an yɛrɛ bɛ ka kuma an bɛna kuma mɔgɔ min bɛna kuma an tɔgɔ la gouvɛrnɛma kɔnɔ an bɛna kalata wele ye ni jamanaden k'i ban bɔla ka taga kalata donc an ko kan yɛrɛ la kunu bima ni kalata ko kuma ni bili dɔ teleso la don o don an b'a filɛ tele la an bɛ kampaɲe tele la a dati fɛnɛ bɛ fɔ don o don ka fɔ ko le 31 kalata bɛ kɛ Laginɛ donc ni mɔgɔ ma bɔ olu fɛnɛ Musa Ali Kulubali kalata le negi bɔla i la min bɔ ni fɛnɛ ka o kalata
3: yɔrɔ dɔ bɛ yan a nafa ka bon kosɛbɛ n t'a dɔn ni i ye an ka kunu kunnafonikɛnɛw lamɛn i ye kalatala dɔw kumakan mɛn u ko ni i yɛrɛ y'a fɔ wasaden ni mɛri kalata ye i yɛrɛ kɔrɔma kalata de bawo sigidaw de do i yɛrɛ ka sigidalamaw ko cɛbɔ minnu bɛ ka nin cɛbɔya ɲini i b'a ye u tɛ a maw dɔn kosɛbɛ walima u t'u dɔn yɛrɛ ani hakilina minnu b'u la ka se ka na ni fanga mara wali ka se ka taa k'u kumadaw ye u ma ɲɛ foyi dɔn u ka hakilinakow la ko de kama olu yɛrɛ taara ka taa a bila kɔnɔ ten u ma kalata maa ye walima u ma sɔn ka b'u sigiyɔrɔw la yɛrɛ yala o fana t'i se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
4: Wai Musa Ali Kulubali o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ de ye o tɛ se ka kɛ gɛlɛya fana de ye parce que bɛɛ lajɛlen y'i ka faamuyali cogo dɔn n'an taara kalata ye ni a ye y'i ka baara kɛ a kɛɲɛ ma a bɛ na an bɛna a fana fɔ mɛ ne ma kalata e tɛ se ka fɛn fɔ.
3: N'o kala kɔrɔ ye ko danaya danaya de don k'i ka danaya d'a tigi kan danaya bɛ sɔrɔ dɔnniya de fɛ n'i tɛ maa dɔn danaya sɔrɔ man di dɛ.
4: An bɛ nin dɔn ka ban bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an bɛ ka taa kalata maa min ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn. Musa Ali Kulubali bɛɛ b'o dɔn.
3: Ne bɔra k'o de ɲɛf'i ɲɛna o de ye gɛlɛya n'a sɔrɔ jamana ɲɛma kalata don olu dɔnnen don o ma hakɛ dɔnnen don nka mɛri kalata ni wasaden kalata o la yɔrɔ a ka ca kosɛbɛ.
4: Mɛri kalata ni depute kalata la an bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka kalata min ye o ye GMD ka kalata GMD ka ɲɛmɔgɔya le di bɛɛ lajɛlen b'a ɲinina bi.
3: Silafa an bɛ o bɔ a la o ye kaɲini kumaw ye wali ye politiki tɔn dɔ dɛmɛ kumaw ye an b'o bɔ a la kalata an bɛ to o hokumu kɔnɔ la an b'a fɔ ko y'i ka faamuya cogo ye sisan an bɛ to Laginɛ ye ka ala y'i jakite de bisimila ale ka hakilinaw ka an kulomajɔ o la kabini kankan ale y'a ko kunbɛ cogo min an bɛ jɛ k'o lamɛn.
5: Musa Ali Kulubali jama kɔni ma bɔ kalafa.

0: N y'ale diferansi ni mɔgɔ in madiri mɛn na o kɛ ni a defɛtima yɔrɔ dɔ de mɛ na kɛ jama ma bɔ bon jama yɛrɛ fɛnɛ bɔ baliya ta olu yɛrɛ fɛnɛ ka fisa ni tansɔn lala ɲɛmɔgɔya ɲini mɛ i latun ka kɛ ko fan ka maba dɔ di ida y'a man kan ni sɛya bon fo a ye na stratégi dolu le di mɛ n latun mɔgɔ mɛn na jate lo a mansaya ko kan mansa la ko kan o ye dɔgɔya jamana kɔnɔ
1: ala ye jakite ka bi lagine kankan sisan an bɛ ta burkina faso dramani sora ka ale bisimila ka bi bobo julaso dramani sora ni kile basi foyi tana e ka ɲɛfɔlu la ko aw kun sigilen bɛ ni jama bɔbaliya ye ni kalata la e kun jumana mun y'o kɛ
2: parce que Musa Alu Kulubali kalata min ni jama kan ka bɔ o yɛrɛ fili tɛ o parce que ni yɛrɛ yɛlɛla bɔlɔlɔ siraw la i b'a ye fan bɛɛ a mankanw bɛ mɔgɔ b'a kuma fɔ mɛ Lajinɛ kalata nin a yɛrɛ nana gɛrɛ ka sɔrɔ a ɲugu ti kɛ foyi ti kɛ a ko la dɔ o la an yɛrɛ kɔni ti sigi nɔ na ye ka fɔ ko jama tɛna bɔ bi fanga tɛna ninnu fana dɔ y'a laɲini ko mɔgɔ kana bɔ ka taa kalata dɔ i b'a dɔn olu fana kanubaga b'u la ye dɔ Mamadu Dumbuya taara ni minnu ye kalata la n'olu fanga tina minnu a taara ni olu fanga man bon ɲɛnama olu tɛ se ka kɔ da Mamadu Dumbuya ta la ye ne kɔni olu y'a kɛ ne yɛrɛ tiyala ko kalata ni jama tina bɔ kalata na
1: ni a tun sɔnna fanga faamuya la fanga sena belebele ninnu politiki tɔnba minnu ni olu ka tɔnw cira ni olu sema ye ni kalata la i n'a fɔ UFDG ni UFR ani RPG arc-en-ciel olu de yebaliya ye nin kow kɛ tan k'a sɔrɔ fɔrɔndaki du fana bɛ yen nɔ walima e bolo olu de kun olu fana yanga ma bon kosɛbɛ ka se nunu ma o kama a kow ma kɛ
2: olu yanga ma bon ni fanga sina belebele nunu tun bɛ i yɛrɛ tumana ye Musa Alu Kulubali coka mana yanga tumana boli bonya sabula olu bɛ se ka kɔgɔ da Mamadu Dumbuya ta ka ɲɛnamaya kosɛbɛ i b'a ye jama tumana bɔ wa a mankan fana tumana caya i y'a ye lajinɛden dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko olu dɔw yɛrɛ k'olu ta a ko hakili tun t'a ko la ye o ye nin tɛ jamana tɛ se ka kɛ e ka jamana kalata tɛ se ka kɛ e ka jamana na ka sɔrɔ i t'a kalama dɔ i b'a lɔ kalata nin kɔni hali ni jama ma
1: nin kɔni sodala kalata ye bawo i yɛrɛ kuma da i ka taa i ka danaya dɔ tigi de kan ka t'i hakilinaw fɔ
2: mɛ n'i y'a ye o yɛrɛ la jama ma bɔ dɔ i b'a lɔ ko kalata nin kɔni a jama bɔ bali a tɛ bari mɔgɔ la hali jamanakuntigi yɛrɛ tɛ sigi nɔ ni nin ye
1: dramani sora ka be burkina faso
2: fana jaabili lɔ nɔ
1: dramani sora an b'a fɔ ko i ka hakilina ye o faamuyara kosɛbɛ sisan an bɛ taa senegal tambakunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la diabugu sambala dansogo i ni kile
3: musa ni kile
1: anba e ko ko min ye fanga sinaw olu ka welekan ma maw bali ka bɔ wa ko seliko fana tɛ jumɛn do ni nin si tɛ
3: musa karata ko jaabi kɛcogo sisan o de bɛ ka caman kɔni fari faga ka taga kalata kɛ nɔ tɛ saliko tɛ k'a fɔ ko fanga sina mɛnu siman don a la k'olu fana ka weleli de dɔn pour jama ka na bɔ o fana tɛ nɔ tɛ n'o dɔn jama mɛn tɔ bɛ yen n'u bɛ Mamadu Dumbuya fɛ n'u bɛ ka mankutu o tun kɔni kan ka bɔ ka taga wo tɛ olu ka kandidaw ye
1: ayiwa
3: mɛ farafina kalata sisan ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn komi ko dafa de dɔn dɔrɔn ka taga ko dafa ɲɔgɔn na nɔ tɛ a jaabi dɔn nin dɔn donc i bɔra a n'i man bɔ ne kɔni bolo a bɛ kɛlɛ
1: yala maa b'i ba yi ɲɛ fana koli ma k'a cele do n'i ma bɔ fana ni maa minnu bɔra olu nata kɛ u sago ye n'o kɛra mara fɔ san duuru san wolonfila Lajinɛ ta b'o la sisan e tɛna se ka fɛn fɔ jamana marako kuma la tugun dɛ
3: wala ne fana b'o dɛma parce que san duuru fɔ san wolonfila n'a fɔra ko seliko ubiyɛn fɛngɛ ko de kɛlɛ ɲɛ bali n ko mɔgɔw bɔra ka taga wote Mamadu Dumbuya ye kandida presidentiɛl la mɛ président wote o député wote mairi wote a bɛɛ ye jamanadenw ka nafa wote de parce que jamana kuntigi yɛrɛ a bɛ damina o de la e de bɛ taga i ka suwa kɛ nin dɛ bɛ fɛ nin de ka mara o y'i ka kan de a gaɲɛna n'a man gaɲɛ bon mairi kalata bɛ tɛ député ta bɛ tɛ mɛ ni ka ye mɔgɔw tɛ sɔn ka bɔ bon u b'a dɔn de sa hali n'u man bɔ komi mɛn kɔni bɛ yen bɛɛ dali
1: e bolo jaabiw ɲagamini walima jaabi jɛbaliya o de bɛ maaw fari faga
3: merci o de bɛ mɔgɔw fari faga ka bɔ motive sisan ka taga kalata kɛ
1: sambala dansogo diabugu tambakunda senegali jamana kan sisan an b'an kunda côte d'ivoire kan ka taa korogo abdulayi seku bari k'i bisimila i ni kile
4: anba rɛse na Musa Alu Kulubali min fɔ n sera ka sii fo rɛse ma ɲɛ ka lamɛnnikɛlaw fana fo i tɔgɔla o yɔrɔ la ye
1: an be korogokaw bɛlajɛlen fo i fana tɔgɔ la e ka faamuya la ko jama bɔbaliya nin ko la kunu faamuya b'o la wala kɔrɔ b'a la o kɔrɔ ye juman ye
4: wala o kɔrɔ ye mun ye Musa Alu Kulubali bamananw yɛrɛ kote ko ni ka mɛn ni ka ho ko nche ka insu ni du ba do ba long ni che no che te pa te ni mangal du ba ka yara yara.

0: n bɛ ka nin jagoya ɲini i b'a ye u tɛ a maaw dɔn kosɛbɛ walima u t'u dɔn yɛrɛ ani hakilina minnu b'u la ka se ka na ni fanga mara wali ka se ka taa k'u kuma daw ye u ma ɲɛ foyi dɔn u ka hakilinakow la k'o de kama olu yɛrɛ taara ka taa a bila kɔnɔ ten u ma kala ta maa ye walima u ma sɔn ka b'u sigiyɔrɔw la yɛrɛ yala o fana t'i se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa
1: Oui, nous avons le cœur, c'est que je vais dire, c'est que je vais dire, parce que Bella Jelika formule le chocodo. Nantara Kalataye, ne aïe ka baraka à Kenyama, à Bena Amena Fenefo. Mais ne ma Kalataye,
0: c'est que je vais dire, c'est que Danaya, Danaya de Doki, Danaya d'Atika. Danaya bisro Donia de Fenite Mardo, Danaya Sromandire.
1: Amen, nous donc avant, Bella Jelimba, comme Kata Kalata, mamie, Bella Jelungo, Mbodo. Nous avons le cœur, Bella Bodo,
0: ne pour accorder une finale, ou de Gélé, Nasro Jamanama Kalata do. Olu donnen don o ma hakɛ donnen don nka mɛri kalata ni wasaden kalataw la yɔrɔ a ka can kosɛbɛ
1: mɛri kalata ni depute kalata la an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ ka kalata min ye o ye GMD ka kalata GMD ka ɲɛmɔgɔya le di bɛɛ lajɛlen b'a ɲinina bi dugu y'a ka parti kɛ fanga sɔrɔ
0: silafa an bɛ o bɔ a la o ye kaɲini kumaw ye wali ye politikitɔn dɔ dɛmɛ kumaw ye an b'o bɔ a la kalata an bɛ to o hokumu kɔnɔna la an b'a fɔ ko y'i ka faamuya cogo ye sisan an bɛ to Laginɛ ye ka ala y'i jakite de bisimila ale ka hakilinaw ka an kulomajɔ o la kabini kankan ale y'a ko kunbɛ cogo min an bɛ jɛ k'o lamɛn
2: Musa Alu Kulubali, jama kuni mabo kalafili meno kake kum election presidential. Me obena ta jama boni. Pasi ni kalata haka men kalite folo li meni jama la nukole. Se la premier fois kala yeta nyalma jama la kono di madri men la o di pari ngro o jama tisi kala kum yoy diri le men la sono election presidential. Itre wala yulo la aranje dolo. Edipisi lerinan kala yulo ni aranje dolo turu masima. Jama madia dolo. Funi sumiseni le no mantre. Me doni moili madri men yire la bake. Hali do tre wala ya nyafonya wunya witre ekonola fula doni bo kalata nyali difference ni moy madri mena okeni a defetima ro dori men la ke jama mabo bo jama ref ne bo balia ta oli ref ne kamsa ni tension la la ni moya ni ni me la tu ka ke ku fan ka mabado di do ya mangani se ya bo fo ayina strategie do le di men la tu mo mena jate lo amasa ko ka masala ko ka wo do ya jama na ko
0: Alay jekite kabi la gine kankan sisan. Ameta Burkina Faso, Dramane Soura ka ale bisimila kabi Bobo Djulasso, Dramane Soura enikili.
3: Arat le nam sa le kulubale.
0: Basi fouitana eka nye folu la koui au kounsigile mbeni jama bobalia enin kalata la. E kounjuma na mouyoke?
3: Parce que Moussa Alou Kulubali kalata mi ni jama kan ka bo wi yere filite o parce que ni yere yalla bololo sera wala iba yi fan bien afan kan be mo ba kuma fofo ma la jine kalata n ayre na na gbere ka soro a nyugo tike fo itike akola do wala an yere konti signo na ka fofo ko jama tana bo bi ala tana nu fana do ya la nyine ko mo kana bo ata kalata do iba lo lu fana kanu baga bu lai do Mamadu Dumbuya taara ni minnu ye kalata la n'olu fanga tina minnu a taara ni olu fanga man bon ɲɛnama olu tɛ se ka kɔ da Mamadu Dumbuya ta la yen ne kɔni olu y'a kɛ ne yɛrɛ tɛ yala ko kalata ni jama tɛna bɔ kalata n
0: ni a tun sɔnna e ka faamuya la fanga sena belebele nu politiki tɔnba minnu ni olu ka tɔnw cira ni olu sema ye ni kalata la i n'a fɔ UFDG ni UFR ani RPG arc-en-ciel olu de yebaliya ye nin kow kɛ tan k'a sɔrɔ front d'aigle fana be yen nɔ walima e bolo olu de kun olu fana yanga ma bon kosɛbɛ ka se nunu ma o kama a kow ma kɛ
3: olu yanga ma bon ni fanga sina belebele nu tun bɛ i yɛrɛ tumana ye Musa Alu Kulubali coka mana yanga tumana boli bonya sabula olu be se ka kɔgɔ da Mamadu Dumbuya ta ka ɲɛnamaɔcɛ kosɛbɛ i bɛ jama tumana bɔ wa a mankan fana tumana caya i y'a ye lajinagaden dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ko olu dɔ yɛrɛ k'olu ta a ko nta hakili nta a ko lai o ye nin ta jamana tɛ se ka kɛ ka jamana kalata tɛ se ka kɛ ka jamana na ka sɔrɔ i t'a kalama dɔ i b'a lɔ kalata ni kɔni hali ni jama ma
0: nin kɔni sondala kalata ye bawo i yɛrɛ kumada i ka taa i ka danaya dɔ tigi de kan ka t'i hakilinaw fɔ
3: mɛ n'i y'a ye o yɛrɛ la jama ma bɔ dɔ i b'a lɔ ko kalata ni kɔni a jama bɔ bali a tɛ bari mɔgɔ la hali jamanakuntigi yɛrɛ tɛ sigi nɔ ni nin ye
0: Dramane Soura ka be Burkina Faso
3: fana jaabili lɔ nɔ
0: Dramane Soura an b'a fɔ ko i ka hakilina ye o faamuyara kosɛbɛ sisan an bɛ taa Senegal tambakunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Diabougou Sambala Dansoko i ni kile
4: Musa i ni kile
0: anba e ko ko min ye fanga sinaw olu ka welekan ma maw bali ka bɔ wa ko seliko fana tɛ jumɛn do ni nin si tɛ
4: Musa karata ko jaabi kɛcogo sisan o de bɛ ka
5: caman kɔni fari faga ka taga kalata kɛ nɔ tɛ saliko tɛ k'a fɔ ko fanga sina mɛnu siman don a la k'olu fana ka wele

0: Men kon be bedali
1: e bolo jaabi u ɲagamini walima jaabi jɛlen jɛbaliya o de be maw fari faga?
0: Merci, o de be mɔgɔw fari faga ka bɔ motive sisan ka taa kalata kɛ.
1: Sanbala Dansago, Diabougou Tambacounda Sénégal jamana kan, sisan an b'an kunda Côte d'Ivoire kan ka taa Korogo. Abdoulaye Sekou Bari, k'i bisimila, i ni tile.
2: Anba rɛsɛ na Musa Alu Kulubali b'i fo, n sera ka i fo rɛsɛ ma ni ka lamɛnnikɛlaw fana fo i tɔgɔ la o yɔrɔ la
1: yen. An bɛ Korogokaw bɛɛ lajɛlen fo i fana tɔgɔ la. E ka faamuya la ko jama bɔbaliya nin ko la kunun, faamuya b'o la wala kɔrɔ b'a la? O kɔrɔ ye jumɛn ye?
2: Wala, o kɔrɔ ye mun ye? Musa Alu Kulubali, bamananw yɛrɛ ko ten ko n'i ka mɛn ni k'a fɔ ko n cɛ ka ɲi sufɛ ni dugu gbɛra dɔrɔn a bɛ lɔn ko ni tiɲɛ don tiɲɛ tɛ, paseke ni mamari dun bɛ k'a yira a yɛrɛ la ko ale man ka di lagɛnɛkadenw ye ubiyɛn ale ka bɛjɛ fanga de ladon Lagine, sisan b'a yira k'a fɔ ko a ka kuma min fɔ ubiyɛn a ka kɛwale min tɛ ani a ta kɛwale tɛ sira a n'a ta fɔli tɛ sira kelen kan k'a sababu kɛ depuis a ka jam naam.
1: K'i ka bɔ ka t'i ka wasadenw n'i ka mɛri sugandi, jamanakuntigi ka diɲɛ ɲɛ juman b'o la? Ale kun tɛ cɛbɔw cɛla.
2: Wala, hali n'a tɛ cɛbaw cɛ la, Musa Alu Kulubali i tagara i ma taga o kan kelen don, n'i ka nin ka ta k'a bila kangara, i fana ka taa tuguni k'a bila tuguni kangara.
1: E bolo jaabiw de tɛ a jaabiw de tɛna kɛ jɛlenya kan wa?
2: A tɛna kɛ jɛlenya kan Musa Alu Kulubali, an ye namara bɔ ko tɔgɔ dikitatiri bagan.
1: An dun y'a ye Abdoulaye Sekou Bari, an y'a ye kalata kɔlɔsili kulu minnu bɛ kɛnɛ kan yen, olu ko k'u ye baara hali ni jama ma bɔ u ye baaraw taabolo ye cogo min k'a k'o bɛ ka kɛ jɛlenya kan. U ye a fɔ kɛmɛ sara la, n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se jɛlenya in hakɛ bɛ taa se fɔ 90 hakɛ ma.
2: Jɛlenya yɛrɛ wa olu yɛrɛ da fɔ u bɛ se k'a fɔ de paseke olu bɛɛ bɛ Mamadu Doumbia ta mara le kɔnɔ, n'i bɛ mɔgɔ ta mara kɔnɔ n'ale bɛ jamana mara
1: hakɛ to olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kolo la wa o ye jamanaden tɔgɔlatɔnw ka kalata kɔlɔsili kulu ye olu de ka hakilinaw ye.
2: Musa Alu Kulubali o ye kumaladiya le ye dɔrɔn, n'o tɛ a tiɲɛ tiɲɛ ye mun ye dɔrɔn o bɛɛ bɛ Mamadu Doumbia ta mara ni mun k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔ tiɲɛ yɛrɛ de ma ko bɛ latigi ka a tigi masigi ni ko min o de kosɔn o b'a fɔ Mamadu Doumbia ta hakɛna ta kuma le kan, n'o tɛ ani tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn ne ta ye cogo la, ni ka o bɛ se ka bɔ fana Musa Alu Kulubali n'an bara tɛ mun na kɛ, paseke n'i sera ka parti ba ninnu bɔ ka kɔrɔ ninnu minnu ye parti baw ta mɔgɔ olu bɛ se ka taa cogo jumɛn, hali minnu yɛrɛ ye ta mɔgɔ olu yɛrɛ
1: Abdoulaye Sekou Bari o famuna kosɛbɛ, an b'a fɔ ko ye ka ye cogo ye ka bi Korogo Côte d'Ivoire jamana kan. Sisan an bɛ segin ka na Sénégal, Tambacounda Assoumana Damakaté ni tile. Basi foyi t'an na. E ko foyi kelen de man kan ka to maaw ka bɔ ka dɔgɔya nin cogo la ta kalata dɔ la.
3: Kosɛbɛ, wayiri o la nafa de ka dɔgɔ aro kojugu Musa Alu Kulubali. Dɔw bɛ min fɔ la ko Doumbouya, hali n'a ye sɔrɔ Doumbouya ko goya ɲɛ de dɔn. Doumbouya ko goya ɲɛ o bɛ nin tɛ se k'o sereya. Doumbouya an y'a ye a la kanida yɛrɛ doni ko n'a dɔnbaliya ko jamakulu min bɔra ka wagati tɔ to wagati dama dama kanida don fɛrɛmɛli la o jamakulu olu bɛɛ tɛ se ka na tilen jɔlen ko fɔ Doumbouya k'a la kanida dɔn k'a sɔrɔ u t'a fɛ. Wala ni e ko k'i tɛ taa kalafili i la mɛri ye i tɛ taa kalafili pour i ka se ka wasaden sɔrɔ min b'i la kumakan la se jamana ɲamɔgɔw ma u la baara bɛ bɛnɛ walima a tɛ bɛnɛ. Musa Alu Kulubali n'i ban ka taa kalafili wala ne la miiri la a tɔɔrɔ bɛ e de kan, n'o tɛ jamana kuntigi tɛ dɛ. Ni jamana ni min na parti cira n'o y'i bila wala walima jɛkulu min ko k'i kana taa kalafili ne la miiri la a da bɛ diya o yɛrɛ la ni e ye wari kɛlɛ kɔni wala jamakulu cira mɛ e min ye jamanaden i bɛ se ka kuma i la kumakan bɛ se ka lase i la jamana ɲɛmɔgɔ ma cogo min k'a la dɔnniya la i bɛ ka jamana mara cogo min a ma bɛn ne ma walima a bɛ bɛn ne ma. Musa Alu Kulubali i kan k'o fɛɛrɛ de kɛ.
1: Assoumana Damakaté kabini Sénégal, sisan an bɛ Abdoulaye Karabana lasɔrɔ Mali la.
4: Musa Alu Kulubali ko ni ye ɲɛ bɔ bɔ i b'a jira ɲɛ yɛrɛ de la. Mamadu Doumbia kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Lagine mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye mɔgɔ fitini min bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye k'olu tɛ Mamadu Doumbia fɛ, jama fanba o de tɛ Mamadu Doumbia fɛ. Ni vote in de b'o jira Mamadu Doumbia la. Parti minnu ye wele da kɛ ko mɔgɔw kana bɔ olu de ka kuma filɛ ka jaabi bi. Donc o la Mamadu Doumbia kan ka jateminɛ kɛ a ka fanga tacogo la. N'i ye demokrati fanga jateminɛ, demokrati fanga bɛ sinsin debitew ani mɛriw de kan. Donc n'i y'a ye k'i lagosira o yɔrɔ la dɔrɔn o b'a yira ko fanga t'i ka fanga la tuguni. Fanga tɔ bɛna kɛ jagoya mara de Lagine, awa fanga tɔ bɛna kɛ marakojuguyaba de Lagine ni salabaw kɔnɔ n'an ye jateminɛw kɛ. Sabu mɔgɔw tɛ Mamadu Doumbia fɛ. Mamadu Doumbia bɛna mɔgɔw minɛ ka d'u sagona dafɛ Musa Alu Kulubali ko n'a bila ye koti. O de natɔ filɛ Lagine. Nin vote de y'o yira n na. An y'a ye fanga o fanga la bɛɛ kɛra tani. Awa Mamadu Doumbia ka sigina ye ko Laginɛkaw t'a fɛ bi u t'a fɛ sini. Marifa min n'a bɛ kɛ ka fanga ta, awa halisa o marifa kelen de b'a bolo ka Laginɛkaw mara. Awa fɔ a k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ t'i fɛ n'i y'a mara ni fanga de ye. dongo

0: basi foyi t'an na, e ko foyi kelen de man kan ka to maaw ka bɔ ka dɔgɔya nin cogo la ta kalata dɔ la.
1: Kosɛbɛ, wali o la nafa de ka dɔgɔn a rɔ kojugu Musa Alu Kulubali. Dɔw bɛ min fɔ la ko dunbuya, hali n'a y'a sɔrɔ dunbuya ko goya ɲɛ de don. Dunbuya ko goya ɲɛ o bɛ nin tɛ se k'o sereya. Dunbuya an y'a ye a la kanida yɛrɛ doni ko n'a dɔnbaliya ko. Jamakulu min bɔra ka wagati tɔ to wagati dama dama kanida don fɛrɛmɛli la, o jamakulu olu bɛɛ tɛ se ka na tilen jɔlen ko fɔ dunbuya k'a la kanida don k'a sɔrɔ u t'a fɛ. Wala ni e ko k'i tɛ taa kalafili i la mɛri ye, i tɛ taa kalafili pour i ka se ka wasaden sɔrɔ min b'i la kumakan la se jamana ɲamɔgɔw ma, u la baara bɛ bɛnɛ walima a tɛ bɛnɛ. Musa Alu Kulubali n'i ban ka taa kalafili wala ne la miiri la a tɔɔrɔ bɛ e de kan, n'o tɛ jamana kuntigi tɛ dɛ. Ni jamana ni min na parti cira n'o y'i bila wala walima jɛkulu min ko k'i kana taa kalafili, ne la miiri la a da bɛ ja o yɛrɛ la ni e ye. Wari kɛlɛ kɔni wala jamakulu cira, mɛ e min ye jamanaden i bɛ se ka kuma, i la kumakan bɛ se ka lase i la jamana ɲɛmɔgɔ ma cogo min, k'a la dɔnniya la i bɛ ka jamana mara cogo min, a ma bɛn ne ma walima a bɛ bɛn ne ma. Musa Alu Kulubali i kan k'o fɛɛrɛ de kɛ.
0: An sumana Damakate kabini Sénégal, sisan an bɛ Abdoulaye Karabana lasɔrɔ Mali la.
2: Musa Alu Kulubali, ko n'i ye ɲɛ bɔ bɔ i b'a jira ɲɛ yɛrɛ de la. Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Laginɛ mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye, mɔgɔ fitinin min bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye, k'olu tɛ Mamadu Dumbuya fɛ. Jama fanba o de tɛ Mamadu Dumbuya fɛ. Ni vote in de b'o jira Mamadu Dumbuya la. Parti minnu ye welewele da kɛ ko mɔgɔw kana bɔ, olu de ka kuma filɛ ka jaabi bi. Donc o la Mamadu Dumbuya kan ka jateminɛ kɛ a ka fanga tacogo la. N'i ye demokrati fanga jateminɛ, demokrati fanga bɛ sinsin deputew ani mɛriw de kan. Donc n'i y'a ye k'i lagosira o yɔrɔ la dɔrɔn, o b'a yira ko fanga t'i ka fanga la tuguni. Fanga tɔ bɛna kɛ jagoya mara de Laginɛ, awa fanga tɔ bɛna kɛ marakojuguyaba de Laginɛ ni salabaw kɔnɔ n'an ye jateminɛw kɛ. Sabu mɔgɔw tɛ Mamadu Dumbuya fɛ. Mamadu Dumbuya bɛna mɔgɔw minɛ ka du sagona da fɛ Musa Alu Kulubali ko n'a bila ikoti. O de natɔ filɛ Laginɛ. Ni vote in de y'o yira na. An y'a ye fanga o fanga la bɛɛ kɛra tani. Awa Mamadu Dumbuya ka sigi n'a ye ko Laginɛkaw t'a fɛ bi u t'a fɛ sini. Marifa min n'a bɛ kɛ ka fanga ta, awa halisa o marifa kelen de b'a bolo ka Laginɛkaw mara. Awa fɔ a k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ t'i fɛ, n'i y'a mara ni fanga de ye, sigi dongo dongo n'a tigilamɔgɔ ka muruti i ma.
0: Ni Abdoulaye Karabana ka hakilinaw ye ka bi Mali la malatali kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Nin kun ye an ka bi kuma bɛɛ bolo jamukan di o babu min kun ka tali kɛ Laginɛ kalata wasaden ni mɛri kalataw ka kunu jama bɔ baliya kow kan. Arnaud Sanou ale ka faamuya la ko nin ko ma labɛn ka ɲɛ de kosɛbɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la nɛgɛ karafew la Musa Cam ale ni Sara Dumbuya aw kan bɛn.

0: fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka ta kan yɛrɛ la.
1: Lawale Siaka, n y'a f'i ye cogo min na, an ni karamɔgɔ dɔ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la, ale bɛ Sɛnɛgali jamana na, na Sɛnɛgali kɔrɔnyan fan fɛ, ale fana bɛ kanw lakalan, a ye min fɔ an k'o lamɛn, an bɛ segin ka na.
2: An bɛ langue locale minnu na kalan, comme an yɛrɛ ka kan, an b'o lakalan école ninnu na cogo min na, a ma nɔgɔ, a ka nɔgɔ, a ma nɔgɔ. Parce que nous, quand nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons des caramels, nous avons avec démission bolo avec ere bolo on ka ni te kam me pour ikala kala démission ka famu amana ko ya solution ye munye
1: ya o fere munye
2: a fere munye no si ibe kam me o fibila o dugu kono o abe no ko ya solution ode parce que chaque fois karamo ko kren se ka fo munu be kan me an ka to ni classe la ni classe amono ko ay foto nunu ka to nunu fananka a ese ka fenke me ese ni amono ko parce que do balo baake waake ka baake drone den ka te ka sugo nyara parce que ni te kam mumé furika ala kala amono ko ya solution ni o de kelen si bala numi ni ibila ela yoro la ibe kam mumé okay abeno ko ya o de solution
1: nga ya fo yala awbe gafew soro gafew babolo ina ni o livre ye gafew babolo ina na bisika demsenu la kala mana ke kele ko chogo chogo wala nda miye absiku la kala gafew dafalo babolo ina yoro lawa
2: yo dafe babolo parce que la kala nimbe depart a damina fa abe bayoro mana be livre ni na
1: abe sabene me flakande la
2: mais afin que abe sabene me flakande la mais problème ye munye kanin de problème parce que ni te kam me puri kala kala mano
1: erte
2: ka livre ta ka kala surtout ka akala demison ma
1: kajetu kamara ika kala ndo ndibi kerefela ni watina
2: avre creation de layo
1: na sisa kajetu amba fuyi ini chekosobe isonanga kawele un anga nyini kalu nuno njabi ini chekosobe ola kosobe
2: d'accord inshallah merci beaucoup ini che
1: la wale saka ni nyitunye kajetu kamara de ale anatu be broke watibi na akala ndo ire tumba kerefe ori kama manka ndo tumbe me akrefe ay gele ya mi fo ka ke maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala ndun ko zugunu mbe awfana bulo yena
0: abe ya kosobe sabu mali kan kalan farao tunguko ni kalan be ke yoro la ko ka la je mo minu be yoro minu kan me ko ka o kan kalan iba ye ka fo misali bamako bamana kan be kalan ni tara moti an fa no fe wo fo ko afla kan kalan pajangara do no nga iba ye ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kan do me itna se ka fo ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kan mi me ne a be se k'o kalan o de be kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun be wagati janbɔ bi mali foruba baara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalanni yɛrɛ kama tugun a be kɛ dɔrɔn minw be faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalanni be kɛ wagati dɔw la karamɔgɔw yɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fa kanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gwɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnu kan ke de ye ko dɔnna ye denmisɛnu kan ke de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnu kalan o la tuma dɔw la a be karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ
1: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yana farafina marabagaw kan ka fɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kan u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la
0: belebele min b'a la fɔlɔ bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransi kan na ni bakalɔriya bɛ kɛ mali la minw be seri lɛtiri kɛ français bɛ ta fɔ kofisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate lingwistiki de fɛ kofisiyan 2 o kofisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛ i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bi se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kimɛni laban minw bɛ kɛ denmisɛnu ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u be se ka ɛgzamɛn jɛ u b'a k'u sɛbɛ ye nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ karam minɛw ka bila mɔgɔw sen ka an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minw bɛ sɛbɛnni ka an ka kanw na u ka don kalanw porogaramu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔn mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana

0: parce que la kalan nimbe depart a damina fa abe bayoro mona be me livre nina
1: abe sabene me flakan de la
0: mais avant que abe sabene me flakan de la mais problème ye munye kan de problème parce ni te kam me pour kala kala man no
1: er
0: te ka livre ta ka kala surtout ka a kala de mi son ma
1: ka jetu kamara ika kala ndo ndo bi kere fela ni watina
0: avec création de la yo
1: na sizan ka jetu amba fu ye ini che kosobe iso nangan ka wele un anga nyin kalu no njabi ini che kosobe wala kosobe
0: d'accord inshallah inshallah merci beaucoup ini che
1: Allah wale saka ni nyitunye kaitu kamara de ale anatu be broke watimi na ka kala ndo ire tumba kere fe odi kama man ka ndo tumbe me a kere fe ay gele ya mi fo ka ke maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala dun ko sugu nun be o fana bulo yena
2: abe ya kosobe sabu mali kan kala fere tungo ko ni kalan be ke yoro la ko ka la je mo minu be yoro minu kan me ko ka o kan kala yi iba ye ka fo misali bamako bamanan kan be kala ni tara moti an fanu fe wo fo ko afla kan kala bajangara do no nga iba ye ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kan do me itna se ka fo ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kan mi me ne a be se k'o kalan o de be kɛ o yɔrɔ mɔgɔ kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun be wagati janbɔ bi mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalani yɛrɛ kama tugun a be kɛ dɔrɔn minw be faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalani be kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fa kanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnu kan kɛ de ye ko dɔnna ye denmisɛnu kan kɛ de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnu kalan o la tuma dɔw la a be karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ
1: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fiyana farafina marabagaw kan ka fɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la
2: belebele min b'a la fɔlɔ bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransi kan na ni bakalorɛya be kɛ mali la minw be seri lɛtiri kɛ faransɛ be ta fɔ kofisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan be jate lingwistiki de fɛ kofisiyan 2 o kofisiyan 2 fana la fan kelen de be tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛ i latigɛlen don a ka k'a fɔ ko hali i be se ka baki sɔrɔ nga ni an ka kimɛni laban minw be kɛ denmisɛnu ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u be se ka ɛgzamɛ jɛ u b'a k'u sɛbɛ ye nga o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye karam minɛw ka bila mɔgɔw sen ka an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minw be sɛbɛnni ka an ka kanw na u ka don kalanw programu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw be sɛbɛnni kɛ n'u dɔ mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana ye an ka baara minw kɛra an ka kan na ka olu don programu na sa i b'a ye k'a fɔ a be cɛsiri di mɔgɔw ma fanga be fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana be bonyɛ ani k'a kuma datugun a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a be kɛ tɔ ka jɛ ye
1: lawale siyaka a faamuna i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
2: aw ni ce aw yɛrɛ ka dannaya la
1: kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalani de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalani bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe be sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛma kɛ marabagaw be se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma an ka mɔgɔlele lawale siyaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a be se ka jɛmukan nu lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka facebook san fɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ ye
3: RFI de la main nege kanye tan ani wolonfila bɛɛ kan kan la Guiné ani Tambacounda Sénégal kɔnɔ.
4: Sarata Kamara.
3: Sénégal kabini tele tan jamanadenw bɛ k'u ka marabaga gɛnkulu kura ma kɔnɔ kabini jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ɲɛmaya la minisiri ɲɛma kura sugandira nka minisiri tɔw ma sugandi halisa mun de kama an bɛ na ɲɛfɔliw sɔrɔ o kɔ an bɛ taa nigeria etat doyo mara la yen lekɔli karamɔgɔw ye karan sonsorin bi